0: kwendo kuimba kwa Salvatore Jalusa. Akuti anati akumwamba malikondera kuimba ndi Shadrack Piri. Namuye
1: chimani kwanila. Akutiliro malonda sa daende bwanje zakala bwanje. Apana akungoti pepani lerolo anthu ndiye isaname ya ndizama bwera bwera. Lero ndiye kunali maluzi, kunali maluzi. Munthu ine ndi mango kala. Yose janta mango bwere ratu tota awali pa majeza sa kugulitsa malonda. Kuti anthu ogulitsa malonda efe timadziwa. Uyu ndinowa chiri mampunga kuti ndadabwa nacho.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Zishano Zibulmira vasile watu 17 horas. Frani kusatu zaliru na midzaliziru yashe.
2: Verani chigongshinu chatete. Banhao yache.
1: Maulo avesere wa nyimba na mpepo ya radi Mosambiki muno ntete. Uku ndiku kufika kwa tuna zatu za leru na midzalizi yashe. Maulo yanu zomwezi nsokoto na nepano asima Manuel. Diku nchini kuna Marco Isondane. Po mwezi kupita nsiku makumawiri na zinomwe za mwezunu wa shinomwe. Gula tutuiri makumawiri na mtantatu. Mau zatu za leru na midzalizi yashe. Mumfa kuti boma lirikuvuma kuti na kudziku la Mosambiki kukara na mataka na bombo nye mke mwinu ya kuchita malimidwe. Likalivuto likuru kwa nisi. Kukana na tuwa kujia tuwa tanzi tuwa kufunikira mbumba yentem wa Instituto de Transportes Marítimo mziku muno abweda padeisha kuzadzuisa kuti bote la kunyamula mafuta ya ntundu wa gash ulomulida pokesedwa mziku la Iran ndiye likana nguo antibandele mziku lino na mziku lino la Mosambike wa Misound Assistance Militar za Unia Europea mziku muno pabozi na shipinda shakuna suin sunidash shakuni imbana na mamkwala kuzungulisa urupi na bombudima amaliza kozi ulomu ya kabereka kuna wantu wa kutambira na kukumkozwa mbomba ya kubwalea na nkondo ya jivandu-bandu nchigawa shaka Cabo Delgado wa Konsili Municipal Munzinga Matola abaka imisa kaperekedwe kama samba ya kufumiza wantu kazigisa maluwala mbutu zapadesha nkati mamiezi mitatu wantu wakusaya kutuika alikuso kunyonza ntutu za nyamuya kumatenji ya kunzinda walishinga nchigawa shaniasa ni nkani zomu ito kunzina ni maulu yanu na zile tirikuchi kandipa mwebu kutimuwe zumotikushitika nziku Muno. Bomba lirikuvuma kuti napo dziko la Mosambiku kana na mataka na bombo nyengo ya bwino kuchitira malimidwe. Likalivuto likuru kukwanisa kukhala na zvakudya zva tanzi zvakufunikira mbomba yentse. Ntena ya kutoma nziku muno mae benvinda livi adziwisa kuti zvifunikana kuti boma likazikisa njira za kulimbana na iri vuto pa kukazikisa mbuto zinango za malimidwe. Para kutandiza mbumba.
3: A erradicação da fome deve ser compromisso nacional.
1: Kumala na njala, ni nkani yomu ifunikana kukala ya one rent, paboma, wakujimira woka, washipadano, na mgulizano, na mbumbumba, njala yomu ilikusaisa tulo mpimpa zinangu za nziku la tulino, ifunikana kumala, mkulewa za kulima kune kwene, koma, kukala na mbuto zizinji za kumbabera za uliato, chifunikana kuanza misika, kome kukagulisira poso la kushokera minda na tere tenkwanisa kulombola poso lomwe timbaluza
3: i reduzir as perdas pós colheitas
1: ya kalima fala ya mai benvinda levi ntene kutoma mtsiku muno yomwe yalewa lero lino komwe kumaputu pamsinda wakupereka mpando wakutsukulira fundo national development sustentável kuna dino foye wa Instituto de Transporte Marítimo mtsiku muno abwera padesha kutsadziwisa kuti bote la kunyamula mafuta ya ntundu wa gash lomwe lidapokesedwa mtsiku la Iran ndiye likana nguo tibandera mtsiku lino nda mtsiku lini la Mosambike mafalayo yadzalewedwa pambuyo pakuoneka kuti njira za kumwaza nkhani za kunja kwa Mosambike zili nkula kuti botelo nda mtsiku la Mosambike ipsinatangula kuoneka kuti likana nguo ya mtsiku muno ni nkani yomwe yabwera padesha lero lino komwe kumaputo na mtsogoleri wako i Transmar Lourenço Machava.
4: Conforme foi veiculado no nosso comunicado.
1: Ninga momo italoira kale, pashi sinikiro chatu, ni boti lini la dzikulino. Adatondo kuparisira basa nguo la dzikulino. Tambula kuti iri, lilini bandananda wa madzine ya maboti nyomo itinayo muno. Ndiye, kulibi ufumisido wa kuparisira basa kabandera ya dzikula tulino kuna boti lire.
4: Nesta autorizado, arvorara bandera.
1: Ya kalimafala ya Lourenço Machava, nsokolero wako i-Transmar, mtsiku muno, omwealiwa ya mafala pa mtsonkano omweashita na mabungu ya kunja kwa tsiku lino ya mwembaona za ashiti mazamati. Wa Misound Assistance ya Militar da Unia Europea mtsiku muno, pabozi na shipinda shakuna suin sunidash, shakuni imbana na mamkwala kuzungulisa urupi na pombo dima, amaliza kozi ulomu ya kabereka, kuna wanthu akutambira na kukonkhodzwa mbumba yakubonera na nkhondo ya bzipandupandu mchigawo cha Cabo Delgado. Ili basa lasanganiza imikiri wa mphamvu za ukhochi na uchimbikiri za ntsiku muno, mphamvu za umangi, CERNIC, Centro Nacional de Prevenção e Combate ao Terrorismo e Extremismo Violento, na muimikiri wa alikula kuona za basa, ubodzi na mabasa ya ntsisi ntsiku muno. Malingana na chidziwiso chomwe tatambira, uku nkubaka kunza njira pakuti mafunziro yomwe yaperekedwa nkufikira wanthu winango omwe angadzathandize kutambira, kukonkhodza na kudinga bwino mbumba yakubonera na mtundu mweyu wakasokonyonzika nkhondo. Chidziwiso cho chili kulewa pomwe kuti pambuyo pakuoneka mgwirizano na chipatano wa Missão de Assistência Militar da União Europeia ntsiku muno pabodzi na chipinda cha ku Nações Unidas chakulimbana na mankhwale azungulisa ulupi na pombo dima, ali kupitiriza mabasa yawo yakupereka luso na kukhwimisa na pombo kulimbana na nkhani ningati zonse. Wa SERNAP, Serviço Nacional Penitenciário, adziwisa kuti aniyamba kuphatisira basa pulsera eletrónica mdziko muno na chakulinga chakupunguza kuwanda kwa anyamulandu omwe ali kuoneka mkaoko. Ni nkhani yomwe yadziwisidwa lero lino komwe kumaputu na mtsogoleri wa ku SERNAP mdziko muno omwe alewa kuti bzentse bziri kukhazikisidwa kale kuti iyi nkhani iyambe kuchitika mdziko muno. David Henrique akhalalewa pa mtsindo wakhazikisa nkhata ya maluwa pa Praça dos Heróis Moçambicanos pakusekerera kupita kwa magole 50 ya mabasa yawo.
5: Estão da pulseira eletrónica está no processo.
1: Bzentse bziri kukhazikisidwa kale kuti tiyambe kuphatisira basa pulseira eletrónica mdziko muno. Pakati pano kwa sala nkudziwa mbani anzakhala na uyu mpata. Ya kali mafala ya David de Henrique mtsogoleri wa ku SERNAP mdziko muno. Boma la Zumbu mchigawo cha Tete lili kufuna kugulisa matoko madzulu makumapfemba na manayi ya poso la kusiyana-siyana pa ndime mwino ya malimidwe pakundendemeza na golida malali kuli kuoneka kukwira kuchokera pa porcento bodzi na maporcento mawiri mpaka na pa maporcento mawiri. Mtsogoleri wa kuboma lile Matias Meka dziwisa kuti ibzi bzinkwanisika pambuyo pakoneka kubzinembesa kwa weni malonda 10 ku kampeni imwe ya malimidwe.
6: Lokitanje aos produtos comercializantes para a cidade de Tete.
1: Kumbali yakagulisidwe kaposo muno mtete tina matoko madzulu 3,308 mtoto ushanu wa shimanga napo matoko makumasere ya shitowe. Takazigisa mbuto za kulindira kashokedwe kaposo ntsiku muno mpaka na kunja kumbuto za kupitira na kushokera ntsiku muno. Tiri kushemera weni malonda kuti adzagule bzinthu bzi
6: para a compra dos nossos excedentes.
1: Ya kali mafala ya mtsogoleri wa kuboma la Zumbu Matias Meka. Wa konsili munisipal munzinda Matola bakaimisa kaperekedwe ka masamba yakuvumiza wanthu kukhazikisa maluwala mu mbuto za padesha mkati mwa miyezi mitatu. Iyi njira ni yakuchitisa kuti kusaya kuoneka kumangidwa kwa kusaya kubveseseka kwa maluwala. Mtsogoleri wa kumzinda Matola Julio Paruk adziwisa kuti winangu wanthu ambakhazikisa maluwala mu mbuto za kupitira na kukhalira mbumba ndiye winango ambakonza mu mbuto zomwe ziri zakukoyedwa na boma.
7: Nós determinamos suspender por 3 meses.
1: Tafuna kuima mkati mwa miezi mitatu wakhazikisidwe ka maluwala tambula kuti tikuona kuti munthu na munthu ali kuchita bzwache bza kumuthemera pakusaya kuona pano mbutozo zinthemera kumanga ayayi ne. Ndipopa tibakaimisa tambula kuti tifuna kukhala na mzinda wakundendeza kamangidwe ka maluwala. Mafala ya Julio Paruk mtsogoleri wa kukonsili munisipal munzinda Matola mchigawo cha Maputo kulewaza kuima na mabasa ya kupereka masamba ya kuvumiza akhazikisidwe ka maluwala mkati mwa miyezi mitatu ku mzinda ule. Wanthu wakusaya kudziwika ali kusokonyonza nthutu za nyamuya kumathenji ya ku mzinda wa Lixinga mchigawo cha Niassa. Wanthuwo ali kudzonga mbali ya padzulu pa nthutuzo zomwe zizinji zikanakonzedwa na simenti njedwa na bomba nsolesho. Kunja kwa ibzi akambo wawo ali kudzonga pomwe mbali zomwe zina madzina na pombo ntsiku yakusayika kwa nyamu yawo bzomwe bzimachitisa kuti wadzinza na anango kukwanisa kumbawakumbukira. Ibzi bzichito bziri kusayisa tulo bishpu wa ku Igreja Katolika diocese ya ku Lixinga Dom Atanasio Kanira omwe adziwisa kuti ni dima lomwe lili kuchitika pakusaya kulemekeza udidi bwa wanthu na pombo kukhala pomwe dima la kusaya kulemekeza mitembo ya nyamuya. Kacholedwe kambutu za kukwera na boma kuti kudzakhazikisidwe mathenje njinango nkhani yomwe ili kushitisa kuti ntsiku za kumalizira zino mu mzinda wa Lixinga atsogolere asaye kuona tulo. Nizatu zalero na mizali ziru yashe kushogira pano para Radio Mosambiki TET. Na tere, tisonzo kere, mizali ziru mwetinayo kumaurogunu. Masaka ya muno ntete yali kutumbiza mabasa ya upatidwa na msokuleri wa ntziku muno pakuyangana njira za kushtisa kuti masaka ya kale na mpata wa basa. Akulata kakazikisidwe kafundu di development local Fidel komwe gole lino kubiri yache inkale kutimizirido kawiri kensi malingana msokuleri wa dziku lino Daniel Chapo. Kuona kwa masaka ya muno ntete hii ni njira kushitisa kuti paoneke mpata wa kushita malonda na pombo kukwanisa kujianga nila woka. Nembo kushota ya muno ntete atzuisa kuti na mabasayo kuli kukwanisika kupunguza pangono kusaya na pombo kutukula makalido ya mbumba. Elder Maisona atawirira pomwe kuti pifunikana kuti masaka ya shose kozi kulusula mabasa ya kusiana siana kuti ya kwanisi
8: que nós como jovens temos que estar preparados naturalmente para podermos responder. Temos vários projetos com maior destaque agora para o Fidel e nós como jovens temos que nos preparar para que a gente possa aderir a esses projetos. E também ficamos a saber pelo camarada presidente.
1: E finingati masaka, tifunikana kukala okonzekera kuti kwanise kutambira bwino nzero ya mtongi wa dziko lino. Tikudziwa kuti dziko lino boma lintimizira kubiri ya Fidel kuna masaka. Intambirido akawiri kukosana na goli na malale.
8: Jovens que também através desses projetos conseguem se autossustentar.
1: Ia kalimafala ya Elder Maisonia, nembo kuchota imuno nteta, kuliwasaka kazi kisidwe kambuto za malonda na mabasa inango kuta masaka pakulimbana na usaya, nzeri kazi kisidwa na nsokolere wa dziko lino Daniel Chapo. Kuti atawiri kunzeri mwei ya nsokolere wa dziko lino wa Ojo Taeme Munontete akazikisa chiphanano na EFP like kuti masaka mbaka shose kozi kulusula kusiana siana ndiye pakalipano akwanisa kali kufunzisa masaka makumatanthatu. Na dere tipatane na Feliciano Diogo omwani kubwera na nkhani ino.
9: Kobiri zomwe zimposa bzikwi makumatatu na shibodzi bza metikaish za kushosiwa na Banco Mundial ziri kuphatisiwa basa kukakonzedwe ka maluwala ya kusiana siana ya mapfunziro mboma la Mutarara nchigau Shatete. Pa maluwala yomwe yali kukonzedwayo pana nyumba ya mapfunziro ya pamudzi wa Puite ndiye pabodzibodzipo pali kukhazikisiwa pomwe mbuto ya kaperekedwe kamadzi ya ku umwa. Nkhani idaliwedwa na Paulo Mabika, mtsogoleri walikulu la kuona mapfunziro mboma la Mutarara, omwe adatsimikiza kuti basa lomwe liri kuphatiwa pa luwalalo liri kufamba mwabwino ndiye liti limaliziwe mkati mwa miyezi ili kudzayi. Paulo Mabika adaliwa kuti bzikadzayamba kuphatisiwa basa bzipinda bzipsa bzomwe bziri kukonziwabzo kuti udzapunguzike mulandu wa kuperewera kwa bzipinda bza mapfunziro kuna apfunzi omwe ntsiku zino ali kupfunzira padesha. Paulo Mabika adafotokoza kuna Radio Mosambiki achidziwisa maluwala yanango yomwe ali kukonzedwa kumweko kuboma la Mutarara.
10: Temos a construção da escola primária de Zambo para quem vai à Vila Nova da Fronteira, isto no posto administrativo de Char. Portanto, também ali contamos nessa escola primária com duas salas convencionais, um bloco administrativo e uma cozinha no âmbito de lanche escolar, uma cozinha e armazém para a confecção dos alimentos, porque essa escola de Zambo beneficia-se do programa lanche escolar. E esta construção da escola primária é com o envolvimento da comunidade e também do nosso parceiro estratégico, que é a Visão Mundial.
9: Ya kalimafala ya Paulo Mabika, mtsogoleri walikulu la kuona mapfunziro mboma la Mutarara nchigau Shatete, kulewa basa lomwe liri kuphatiwa kumbali ya kakonzedwe ka bzipinda bza mapfunziro kuti apunguze madede ya wana kumapfunzira padesha thangwe la kuperewera kwa bzipinda bza mapfunziro.
1: Basa vesele watu, nzimwezi nkhani zomwe tikhada kukonzekerani ku maulu yanu ya shiposi muzathu za lero na mizali ziri yashe pomwe takuwuzani kuti boma lili kubvuma kuti napo dziko la Mosambiki kukhala na mataka na pombo nyengo yabwino ya kuchita malimidwe Liga ivuto likulu kwanisa kukana zokuja bza tansi zokufikira mbumba yense wa Instituto de Transporte Marítimo nsiku muno abwera padesha kudzadziwisa kuti bote la kunyamula mafuta ntundu wa gash lomwe lidaphokesedwa mdziko la Irau ndiye likana nguvu antibandera dziko lino ndanzi kulini la Mosambika wa misao ndi asistensia militar da União Europeia nsiku muno pabodzi na shipinda cha Nações Unidas cha kulimbana na mangwale uzungulisa urupi na pombudima amaliza kozi lomwe yakapereka kuna watu wakutambira na kunkhodza mbumba ya kubwalira na nkhondo ya zipandupandu mchigawo cha Cabo Delgado. Nkhani zinango zikhalewa kuti wa konsidio munisipa muzinda wa Matola abakaimisa kaperekedwe ka masamba ya kupfumiza wanthu kukhazikisa maluwala mumbuto za padesha mkati mwa miyezi mitatu. Wanthu wakusaya kudziwika ali kusokunyonza nthutu za Nyamuya kumatenji ya kumzinda wa Lishinga mchigawo cha Niasa. Ine ndine Asima Manuel kunchini kapekezedwa na Marco Izondana pawiri bwathu tiri kuti salani bwino.
2: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi.
1: Izo nthawa bzitiri watu za saizo zisiyana na mphindi 13 za kumaulo za setoraji za 6 minutos. Nthawa kuti upasireni bzidziwiso zomwe tinabzo mu studio a bzitiri watu.

0: Maluleki.
1: Pole. Ngadanyusa ngozi ya kukoswe.
0: Pepa, ndilibe kukwanisa kuyimisa na ndhawe.
1: Maluleki, uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashie sakari kazinchi kense. Penu kukumana na mafuto. Iangana tandizo. Shikuru kukocherera moyo wako na wanzako wabasa.
2: Kusuta, ayai kufumora foja na mangwara jwa kuzungulu lisa urupi. Bimbapunguza makumbukidwe munzeru. Na kutimizira mpata wa kunyosa ngozi pambuto za basa. Ayai mimatu kupunyika pangono koka. Kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ntawe. Jishitu, jikuzaoneka padesha.
3: Haba yangu, mukudza gona lini, mukudzaibwa zvinhu zvensi, mumbakala mudakalipa, tipo mukuenda mushiondera atu.
2: Natupo, Marta, wapata mfundu ya kuyangana munthu omwe amba mukhulupira.
3: Tiukiruta, aba yangu kudzidzonga na dzakuzungulisa urupi. Na tuakumwa bigari. Mpaka liku zemo tu magalafa rule anti ngala. Tiku zuali nisho mwenichita. Ndasaya nzeru.
4: Marta, mabanja mazinji yamba kukumana na madede ninga ya mwea. Shikuru mkuleka kumulekerera. Iye akakumbuka kunyangana tandizu. Tiripo kuletimu tandizi.
2: Jakuzunguru lisa urupi. Jimbatakanya nzeru. Mfuwa. Turo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Jimba ondesa manungo. Jichitu na kakariwe kwa mtuyo mkandeo. Na madede makuru mumtima. Masapi, njiropa na imso.
1: Ndiku zawani sarini kumusindigira maluleki. Ine nikansu gulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayai ambwera lini kutaparabasa. Ambarova doku saa kufeseseka, basa kupata, makofoka, au wanisalini kushita basa la winu, nishoneka maso. Ndiye ambayi katimu pangozi, ndiri niparinaye basa, makukwima, ndikunalishi nangu shumeningashitinaye, pumutritu tukanatu kufika pakuiba.

0: Akusho.
1: Oh,
0: Akusho.
1: Drip.
2: Ndinankani yabwino kuti ndikuhusi. Ndakwanisa mbogo ya ntedwe yaomwe ambagulisa zvakuzungurisa urubi zvabwino zvakufewera.
3: Nkhulewa kuti tingezeze.
2: Ndiye mwambagulisira mano maluleki.
3: Ine nimba kumedwa naye kwene kwene. Koma nthawe zino alini bwino. Ashinja kwene kwene. Ngumo ule lino wakale kale ule. Ife tinezeza kabodzi koka. Kuli tibve kuti bzimbachitatani mthupi.
4: Lekani kuchita bzimwebzwa lumbo lamwe. Mbo muli kuona kobiri zomwe maluleki akhanazo. Tsiku zino iwo ni mangawa yokha yokha. Ndipo achimathawa thomwe likuwafiyali. Mubona lini kubonera kumwe anakolero lino. Zvakuzungulisa ulupi. Chikudzonga aba yangu. Abale wanu wale umumukhasirira wale. Banja lathu na basa lawo zvidaimana mwendo umodzi. Lekani kuti bzimwebzwo zvichiitike mbo kuna imwepo.
3: Tikhanati kukumbuka bzimwebzwo. Tikakumbuka kuti ni nkhalidwe wawo utswa.